0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Mister Worldwide.

Bună, bună dimineața! Este ora 9. Această zi, 6 iunie, sâmbătă, o încep cu emisiunea Dimineții de Weekend și Radio Moldova Tineret. Și ca să fie un început energic, ascultăm muzică și vorbim despre mai multe subiecte interesante. Dorina Lașco sunt eu și în curând afli datele meteo, iar spre sfârșitul orei vorbim despre diete și cum acestea influențează creierul potrivit unui studiu. Însă mai întâi de toate va răsuna pauza muzicală, vine Maneskin cu piesa Baby Said.

A fost Alterna Sfera cu piesa Ploile nu vin. Este ora 9 și 10 minute și, drag ascultător, potrivit meteorologilor, ploile vin totuși astăzi. Pe 6 iunie intră în vigoare un nou cod galben. Vremea se schimbă brusc, iar în întreaga țară se prevăd ploi cu descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la plus 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea coboară până la plus 14 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 14 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea

majoritatea valorile termice vor coborî până la plus 15 grade. În sudul țării vom avea până la plus 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 18 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 16 grade. Și dacă se anunță ploi, atunci nu porni la drum fără umbrelă, dar și muzica potrivită. Răsună Dua Lipa cu piesa Training Season.

Răsunat Metric James cu piesa Bella. Este ora 9:18 și ca dimineața să fie frumoasă, este important și un mic dejun potrivit. Micul dejun este ocazia ideală pentru a-i furniza organismului nutrienții de bază înainte de a începe o nouă zi solicitantă. Nu decide să sari peste această masă, iar dacă nu dispui de timp suficient, prepară un smoothie rapid pe care îl poți bea chiar pe drum, în timp ce te îndrepți spre muncă. Smoothie cu iaurt și căpșuni, o combinație care va stimula imunitatea. Ai nevoie de 4 cani de căpșuni foarte coapte, o cană de iaurt simplu, jumătate de cană de suc de portocale, o lingură de zahăr brun, 2 felii subțire de portocală opțional. Poți încerca și smoothie cu mango și avocado, jumătate de cană de șerbet de mango, un sfert de cană de lapte degrăsat, 2 linguri de miere, 2 linguri de suc de lime, 10 cuburi de gheață, o felie de lime și 2 felii de mango pentru decorat. Combină ingredientele într-un blender și mixează-le până când obții un amestec omogen. De asemenea, poți încerca smoothie cu sfeclă și zmeură sau smoothie cu roșii. Sper că ți-am oferit o inspirație bună și continuăm cu inspirația muzicală. Vine Ariana Grande cu piesa I Don't Care.

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 29 de minute și Bestul de la Vest vine cu un imn al încrederii în sine. Team este o melodie interpretată de cântăreața australiană Iggy Azalea. A fost lansată pe 18 martie 2016. Piesa a ajuns în top 40 în Australia, a atins locul 42 în topul Billboard Hot 100, rămânând în top timp de 8 săptămâni. A fost certificată aur în Statele Unite și piesa a fost nominalizată la premiul Choice R&B Hip Hop Songs în 2016. Începe dimineața cu cele mai frumoase.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Amanda și Sido cu piesa Blau, ai ascultat chiar acum, este ora 9:38 de minute și în continuare vorbim despre calitatea alimentelor consumate. O dietă bazată pe plante poate influența riscul de apariție a bolii Alzheimer și a altor forme de demență, potrivit unui studiu. Studiul a urmărit timp de aproximativ 11 ani 92.849 de adulți cu vârstă medie de 59 de ani, provenind din diverse grupuri etnice din Statele Unite. Pe parcursul cercetării, 21.478 de participanți au dezvoltat boala Alzheimer sau alte forme de demență. Cercetătorii au analizat trei tipuri de alimentație bazată pe plante. Prima a inclus orice dietă în care predomină alimentele vegetale față de cele de origine animală. A doua, considerată sănătoasă, a pus accent pe cereale integrale, fructe, legume, leguminoase, nuci, uleiuri vegetale, ceai și cafea. Cea de-a treia categorie, considerată nesănătoasă, a inclus cereale rafinate, sucuri de fructe, cartofi și produse cu zahăr adăugat. Dietele bazate pe plante s-au dovedit benefice în reducerea riscului de diabet și hipertensiune arterială, însă se cunosc mai puține lucruri despre legătura lor cu boala Alzheimer și alte forme de demență. Rezultatele arată că participanții care au urmat cel mai fidel o dietă predominant vegetală au avut un risc cu 12% mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cei care consumau cele mai puține alimente vegetale. Ai grijă ce consumi și ce muzică alegi să răsună în căștile tale. Rămâi alături de Cristian Condre cu piesa Să mă crezi.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Oferă fiecare zile șansa de a deveni cea mai bună zi din viața ta alături de Radio Moldova. Tineret, ceasul ne arată 9:51 de minute și am ajuns la final de oră, însă emisiunea dimineții de weekend continuă cu cea mai frumoasă muzică să te însoțească în această dimineață. Eu sunt Dorina Lașcu și în curând ne reauzim.

Bună, bună dimineața! Este ora 10 și emisiunea dimineață de weekend îți oferă energie potrivită pentru o zi de sâmbătă. Ești conectat la Radio Moldova Tineret și vocea din această dimineață este a mea, Dorina Lașco. În această oră vorbim despre iaurt și aflăm care este cel mai sănătos tip de iaurt din supermarket ales de nutriționiști. Vorbim și despre schimbările pe care autoritățile doresc să le implementeze în concediile de la muncă în Republica Moldova. Revin cu detalii mai târziu, pentru că acum e timpul pentru muzică. Răsună Katy Perry cu piesa Omen's World.

răsunat Siaj cu piesa Lacrima. Este ora 10 și 10 minute și dacă te-ai trezit un pic mai târziu, nu uita de micul dejun. Apropo, iaurtul este unul dintre cele mai consumate alimente la micul dejun, însă nu toate variantele sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii spun că unele produse conțin prea mult zahăr sau aditivi, în timp ce un anumit tip de iaurt oferă mai multe proteine și beneficii pentru digestie. Iaurtul grecesc conține și mai puțin zahăr natural, 3-4 grame la 100 de grame, față de 4-6 grame în varianta clasică. În schimb, are mai puțin calciu, deoarece această substanță se găsește în principal în zer, care este îndepărtat prin filtrare. Doar iaurtul produs în Grecia poate purta denumirea iaurt grecesc. Produsele din alte țări sunt etichetate în stil grecesc și conțin adesea mai puține proteine, între 3,5 și 4 grame la 100 de grame. Se recomandă cumpărarea iaurtului natural și adăugarea separată a fructelor. Variantele aromatizate conțin de obicei cantități mari de zahăr adăugat. Asta fiind spuse, revenim la muzică, răsună Soprano cu piesa Te Amo.

0: internaționale. Yeah, yeah.
1: Este ora 10 și 18 minute și răsună o piesă ce promovează încrederea în sine, ambiția și dorința de a merge înainte, indiferent de obstacole. Let's Go, interpretată de cântărețul K-Maro, a fost lansată pe 16 octombrie 2006. Piesa a ajuns în top 20 în Rusia, unde a urcat până pe locul 13 în iunie 2007 și a petrecut în total 11 săptămâni în clasament. Atmosfera melodiei este una optimistă și dinamică, specifică pieselor de petrecere și de motivare personală. Fie ca această piesă să-ți oferă inspirație.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Este ora 10:30. Concediile de odihnă ar putea fi calculate în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, așa cum se procedează în prezent. Cel puțin aceasta este propunerea Asociației Naționale a Companiei din domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor susținută de guvern. Susținătorii inițiativei afirmă că noua formulă ar simplifica evidența concediilor, în timp ce sindicatele atrag atenția asupra unor posibile efecte nedorite, inclusiv venituri mai puține pentru angajați, scrie Moldova 1. Subiectul este unul complex și urmează să fie examinat suplimentar. Autoritățile, angajatorii și sindicatele au convenit să continue dialogul pentru a identifica o soluție de compromis, în interesul tuturor părților implicate, punând accent pe respectarea drepturilor angajaților. Continuăm dimineața noastră la RMT cu muzică, răsună Eva Max cu piesa Lost Your Faith.

A răsunat Mihail cu piesa Hai să fugim, este ora 10 și 40 de minute și în timpul apropiat va fi nevoie să fugim un pic de ploaie. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică sub forma de cod galben pentru perioada 6-7 iunie din cauza precipitațiilor abundente prognozate în mai multe regiuni ale țării. Conform hărții oficiale, codul galben vizează mai multe bazine hidrografice ale Republicii Moldova, în special râurile mici și afluenții acestora, unde există risc sporit de creștere rapidă ale nivelului apei. În acest context, autoritățile recomandă administrațiilor publice locale și agenților economici care gestionează lacuri de acumulare să monitorizeze permanent starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei pentru a preveni eventualele situații de risc. Chiar dacă timpul va fi unul posomorât, buna dispoziție o păstrăm cu muzică, răsună Madonna și Avicii cu piesa Wash All Over Me.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Dacă vrei ca viața să ți zâmbească, mai întâi adu-i bună dispoziție. Iar bună dispoziție o găsești mereu la Radio Moldova Tineret. Ceasul ne arată 10:50 de minute și ne apropiem de finalul acestei ore din emisiunea Dimineții de Weekend. Tu însă nu părăsi frecvența, deoarece eu, Dorina Lașco, te aștept cu noi melodii în ora următoare.

Bună, bună dimineața! Este ora 11 și alături de emisiunea Dimineții de Weekend vei petrece momente frumoase, iar muzica te va inspira. Radio Moldova Tineret răsună în difuzorul tău și eu sunt Dorina Lașco și am pregătit cele mai frumoase melodii. În această oră vei afla ce au descoperit cercetătorii despre sucurile naturale și băuturile industriale. De asemenea, vei afla ce descoperire ar putea face telescopul Roman al NASA. Vorbim despre toate mai târziu, iar acum savurăm împreună Sabrina Carpenter cu piesa Please, Please, Please.

A fost Vera cu piesa Radule. Este ora 11:10 și uneori este dificil de a face o alegere. Iar ca să nu dai greș, e bine să analizezi avantajele și dezavantajele. Ce-ar fi mai bine să alegi? Un suc natural sau băuturi industriale obișnuite? Este o întrebare bună, iar răspunsul îl afli chiar acum. Un studiu realizat în Spania a concluzionat că zahărul prezent în sucurile 100% din fructe nu se comportă în organism la fel ca cel din băuturile răcoritoare industriale. Deși ambele conțin zahăruri libere, cercetătorii au descoperit că compoziția naturală a sucului modifică modul în care glucoza este absorbită în sânge și reduce vârfurile glicemice. Cercetătorii au lucrat cu 4 băuturi diferite: suc de portocale 100%, un amestec cu 50% de suc și o băutură fără suc și cu zahăruri adăugate, dar și o băutură de control realizată doar din glucoză în apă. Rezultatele au arătat diferențe clare la doar 15 minute după consum. Cei care au băut suc de portocale 100% au înregistrat niveluri mai scăzute ale glucozei în sânge față de cei care au consumat băutura cu zahăruri adăugate. Studiul a evidențiat de asemenea că vârful maxim de glucoză a fost mai mic în cazul sucului natural, deși toate băuturile conțineau exact aceeași cantitate de zahăruri. Este clar, sucul natural trebuie să aibă prioritate. La fel ca muzica pe frecvențele remetiste, răsună Keanu cu piesa Love Too Much.

A răsunat Snails cu piesa Cărărușa. Este ora 11 și 21 de minute și pentru că suntem în perioada examenelor de absolvire, ne putem mândri cu elevi care au obținut rezultate remarcabile. 4 absolvenți de liceu vor susține în sesiunea de bacalaureat 2026 doar o singură probă de examen, după ce au fost scutiți de restul testărilor prin echivalarea competențelor și rezultatelor obținute la olimpiade și certificări internaționale. Totodată, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 28 de absolvenți au primit câte 3 note de 10 din oficiu și vor susține doar probele rămase, iar 999 de elevi au obținut câte 2 note maxime în aceleași condiții. Pentru sesiunea 2026, mii de elevi au beneficiat de echivalarea competențelor, 3791 au primit nota 10 la limba străină, 1136 la informatică, iar 115 la limba și literatura română pentru alolingvi. Le dorim succes tuturor elevilor și să susțină cu brio toate examenele. Cu acest gând frumos, continuăm dimineața cu muzică. Răsună Coffee cu piesa Tron.

a primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 11 și 31 de minute, iar piesa acestei ore vorbește despre chimia dintre două persoane. Talk Dirty este o melodie a cântărețului american Jason Derulo. A fost lansată pe 7 ianuarie 2014. Melodia a ajuns pe locul 1 în Regatul Unit, Australia, Germania și Belgia. A urcat până pe locul 2 în Noua Zeelandă și pe locul 3 în Billboard Hot 100. De asemenea, a ocupat locul 7 în Olanda și a avut clasări de top în numeroase alte țări, dar și a obținut certificări importante. Petrece aceste clipe cu această piesă jucăușă, îndrăzneață și orientată.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

A fost Radu Dolgan cu piesa Povestea celor doi. Este ora 11:41, iar povestea Universului este despre nu doar doi sau două planete, însă de mii. Viitorul telescop spațial Nancy Grace Roman al NASA este programat să extindă în mod spectaculos căutarea planetelor din afara sistemului solar. Oamenii de știință estimează că această misiune revoluționară ar putea descoperi în jur de 100 de mii de exoplanete noi, o creștere uriașă față de cele aproape 6300 detectate până acum prin toate misiunile anterioare. Telescopul Roman va privi adânc în zone neexplorate ale Căii Lactee, inclusiv în aglomeratul nucleu galactic și dincolo de acesta. Pentru a scana milioane de stele îndepărtate, telescopul va monitoriza continuu variațiile de luminozitate. Datele colectate de Roman vor fi complet publice, deschizând o nouă eră în astronomie, unde cercetătorii și pasionații de știință din întreaga lume vor putea contribui la cartografierea galaxiei noastre. Revenim la muzică, răsună Doja Cat cu piesa Candy.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Nu lăsa pe nimeni să-ți fure imaginația, creativitatea sau curiozitatea. Fii cât mai creativ și curios în acest weekend alături de Radio Moldova Tineret. Ceasul ne arată 11:50 și emisiunea dimineții de weekend se încheie aici. Alături de tine timp de 3 ore am fost eu, Dorina Lașco, iar la oră fixă începe emisiunea Permis Audio, unde colega mea, Ariana Morari, îți aduce noi melodii și voie bună. Pe curând și pa, pa!

Salutare și bună dimineața celor care își beau cafeaua mai târziu astăzi, deși avem deja ora 12 pe ceas. În sfârșit, pot spune că este weekend, câteva zile de relaxare avem, cel puțin cei care nu sunt în perioada examenelor. Totuși, ne distrăm împreună la emisiunea Permis Audio și punem puțin grijile pe raftul din spate, căci ne așteaptă un playlist mega bun și energic, dar și câteva informații interesante. Vom ajunge virtual în locul unde trăiește cea mai mare colonie de albine, care, lasă-mă să zic că este mai neobișnuit, dar vorbim puțin și despre un nou sistem de securitate în cadrul Uniunii Europene. De la microfonul Radio Moldova Tineră, mă aud eu, Ariana Mărar, să știi că dacă vrei să mă și vezi, te aștept inclusiv și online pe rmt.md, iar acum volumul tare, pentru că începem această oră cu Somber și hitul său din 2025, Undressed.

was Fall Off a fost la Rămătă și de fapt din 2018 încoace, de fiecare dată când ascult piesa asta, îmi dau seama că sunt într-un loc nou. Sau într-o călătorie, sau la radio, sau într-un spot turistic, dar că tot vorbim de locuri neașteptate și a venit și vara deja, hai să-ți spun ceva interesant, o legătură dintre cele două. Foarte neașteptat pentru oamenii de știință, cea mai mare colonie de albine documentată vreodată se află tocmai într-un cimitir din Ithaca, statul New York. De fapt, descoperirea în sine a fost anunțată recent, dar totul a început în primăvara anului 2022 printr-o simplă observație. Ulterior, insectele au fost identificate ca fiind Andrena regularis, cunoscute drept albinele miniere obișnuită, o specie de albine sălbatice solitare care își face cuibul sub pământ și contribuie la polinizarea culturilor și a plantelor sălbatice. Ca să te prinzi despre câte albine vorbim, cercetătorii au estimat aproximativ 5,5 milioane. Acest număr este comparabil cu peste 200 de stup de albine și depășește de peste 3 ori populația de oameni din Manhattan. Datele istorice arată că această specie este prezentă în cimitir cel puțin de la începutul anilor 1900 și da, cât de paradoxal nu ar suna asta, dar anume pe teritoriul cimitirului mișună viața acestor albinuțe. Ele sunt super active, de aceea să le urmăm exemplul și să zumzăim și să dansăm și noi sub piesa Dandelion de la Ella Langley, care e proaspăt lansată.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: La Best, la Best în această sâmbătă, acum la 12:24 de minute, se aude o promisiune pop-rock din partea lui Shawn Mendes. Piesa Treat You Better a ajuns în locurile de top ale clasamentelor globale și este despre un băiat ce visează la o fată. La rămâne Shawn Mendes și Treat You Better.

Suntem în perioada vacanțelor și a călătoriilor și probabil cea mai potrivită știre pentru ora 12:30 astăzi este faptul că, deși era planificat mai devreme, sistemul ETIAS nu va deveni obligatoriu înainte de aprilie 2027. Dacă nu ai mai auzit de el, hai să-ți dau câteva detalii. Noul sistem european de informații și autorizare pentru călătorii va funcționa ca un permis online pentru cetățenii din țările care nu au nevoie de viză pentru a intra în spațiul Schengen. ETIAS depinde de funcționarea completă a sistemului digital de intrare-ieșire, cunoscut drept EES, care presupune înregistrarea călătorilor într-o bază de date centralizată și întreg procesul de colectare a datelor biometrice de care avem parte în prezent. Noul sistem va viza aproximativ 1,4 miliarde de persoane din 59 de țări și teritorii fără viză. Autorizația va costa 20 de euro și va fi valabilă 3 ani sau până la expirarea pașaportului. Cererile vor fi depuse printr-o aplicație și un website oficial, iar călătorii vor trebui să furnizeze diverse date personale, informații din pașaport, scopul călătoriei, dar și adresa primei nopți de ședere. Acum vorbim despre ETIAS doar la nivel informativ cumva, dar se pare că vei avea nevoie de aceste informații începând cu 2027. Între timp însă călătorim fără limită prin spațiul muzical cu The Lumineers și melodia You're All I Got în difuzoare.

E 12:41 și am ascultat Bad Idea, right? Aici la Radio-ul Nova Tineret. De altfel, exact gândul pe care l-aveau mulți când AI-ul a devenit o parte considerabilă a vieților noastre. De fapt, în timp ce multora le este încă frică că acesta le va lua jobul, se pare că ea, din contra, creează unele noi. Boom-ul AI a generat profesii care acum câțiva ani nici nu existau, iar multe dintre ele sunt deja căutate pe piața muncii, din câte se pare. Printre acestea se numără specialistul AEO, care optimizează conținutul pentru răspunsuri precise oferite de motoarele de căutare bazate în special pe AI. Dar și Vibe Coderul, un nou tip de programator, să zic, care stabilește arhitectura unui proiect, în timp ce scrierea efectivă a codului este deja realizată de asistenți. Pe lângă asta, au apărut și profesii precum inginerul de date sintetice, cel care creează seturi artificiale de informații pentru antrenarea acestor modele AI, dar și așa numitul inginer de prompturi. Pe listă se regăsesc și etnografii AI care adaptează modelele la diferite limbi și culturi, dar și creatorii de conținut AI, capabili să producă muzică, video și materiale grafice cu ajutorul anumitor algoritmi. E super interesant să analizezi cum invențiile schimbă lumea, dar acum hai să vedem ce va schimba în sufletul tău melodia Oblivion, care din 2019 fură diferite inimi. Heaven never heard me calling. Guess this is the

În weekend parcă fuge și timpul mai repede. Uite că piesa Gangsta e pe final și avem deja și ora 12:50 de minute pe ceas. Totuși, bună dispoziție, ți-o asigur tot eu, Ariana Morar, pentru că emisiunea Permis Audio continuă și de la oră fixă. Muzică bună și energizantă avem în program, dar pe lângă asta, în ora ce urmează, vom explora zilele marcate astăzi pe mapa Mond. Rămâi aproape și hai să dansăm la Radio Moldova Tinerat împreună cu The Neighborhood și melodia Daisy J.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Hei, bună, ora 13, o petrecem împreună la emisiunea Permise Audio și uite că dacă deschidem calendarul, avem deja 6 iunie. Da, parcă mai ieri am început abia anul 2026 și suntem deja în a 6-a zi din luna 6-a. Interesant match, de altfel, în contextul căruia, apropo, vom afla ce zile mondiale și naționale se marchează astăzi pe glob. Îți promit că te așteaptă ceva interesant și vei avea parte de multe idei creative despre cum îți poți petrece această zi de sâmbătă, deși mai plouă puțin pe afară, dar până îți dau mai multe detalii, să știi că vocea de la microfon sunt eu, Ariana Morari, și sunt în direct pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Noi suntem curioși să aflăm de unde ne asculți, de aceea nu ezita să ne lași un mesaj pe social media și să ne spui din ce localitate ești și dacă plouă și la tine. Asta în timp ce ascultăm Float Into the Sky de la Cage the Elephant.

Soarele nu ne prea zâmbește astăzi, dar cel puțin a venit pe frecvențele Radio Moldova Tineret prin intermediul piesei Sunroof. E 13 și 10 minute și, după cum spuneam și în intro, în această oră explorăm zilele marcate pe glob, astăzi pe 6 iunie. Una dintre ele este Ziua Mondială a Acoperișurilor Verzi. Cred că îți dai seama din titlu că vorbim despre o inițiativă ce promovează beneficiile acestor spații vegetale, în special în contextul schimbărilor climatice. Vorbim și despre aceste acoperișuri verzi numite living roofs, amenajate cu plantă, arbuști sau, în unele cazuri, chiar și copaci. Acoperișurile verzi, de altfel, ajută la înlocuirea unei părți din spațiile verzi pierdute în orașe, oferă habitat pentru păsări și insecte, rețin apa de ploaie și reduc riscul de inundații. Și da, pe lângă faptul că arată frumos, contribuie la răcirea mediului și îmbunătățirea calității aerului. În centrul Londrei, de exemplu, încă din 2017 existau deja aproximativ 2900.000 de metri pătrați de acoperișuri verzi. Ideea nu este una nouă, dar mai utilă ca niciodată. În acest context, în special, dacă ai o pasiune pentru arhitectură, poate te inspiră să creezi și tu ceva mai verde astăzi. Am și o piesă inspirațională pentru tine, apropo. Hai să ascultăm vibe-uri și ritmuri de vară împreună cu Peggy Gou și It Goes Like Na Na Na.

Different Shades de la Ozzy Osbourne și Jeff Beck am ascultat acum la 13 și 20 de minute. O piesă caldă și faină, că tot este weekend și e sâmbătă. Astăzi, într-adevăr, ne relaxăm și o facem nu doar cu muzică, ci și cu filme. Doar că le vom privi într-un mod mai neobișnuit, pentru că în unele țări, în acest an, 6 iunie este și ziua cinematografelor drive-in. Aceasta este, practic, o tradiție populară încă din anii 50-60. Primul cinematograf drive-in permanent a fost deschis chiar pe 6 iunie, doar că în 1933 de Richard Hollingshead în New Jersey. Ulterior, după cel de-al doilea război mondial, cinematografele drive-in au devenit extrem de populare, aș spune, iar în 1958 existau deja aproximativ 4600 de astfel de locații în Statele Unite. Evident, de-a lungul timpului, tehnologia s-a mai schimbat. Am ajuns acum chiar și la transmiterea sunetului prin radio FM direct în automobilă, dar cert este că vorbim despre o experiență cinematografică și socială, deci nu un pic mai deosebită. Ia un prieten, urcă în mașină și hai să privim filme diseară. Până atunci însă, îl ascultăm pe Vung, care se pare că vrea să scape de cineva.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Despre mostrări de conștiință și sentimentul de vinovăție pe care sper că nu îl vei simți niciodată, ne cântă chiar acum Kaleo. Piesa lansată în 2018 a fost pe primul loc în Billboard Alternative Songs, a fost certificată platinum de 5 ori în Statele Unite și are acum peste 1,5 miliarde de streamuri pe Spotify. Way Down We Go se aude la Permis.

Este o melodie care a păstrat atmosfera faină la Radio Moldova Tineret. E 13:39 și am vorbit deja despre muzică și cinematografie pentru acest weekend, dar uite că dacă vrei ceva și mai interactiv, marcăm tot astăzi, inclusiv și Ziua Internațională a Jocurilor de Masă. Eu personal le ador și consider că există pe acolo undeva câte un joc de masă care să ajungă la inima fiecăruia. De la jocuri clasice, precum Monopoly, până la universurile mai complexe ale jocurilor fantasy și de rol, acest întreg fenomen, numit în limba engleză tabletop, a evoluat destul de mult în ultimele decenii. Și totuși, istoria jocurilor de masă a început mai de mult. Printre cele mai vechi exemple se numără jocul regal din Ur, apărut tocmai în jurul anului 2600 înainte lui Hristos, iar mai târziu și șahul. În secolul 20, Monopoly și Cluedo au devenit fenomene globale, să zic, iar în 1974, lansarea Dungeons & Dragons a creat practic genul jocurilor de rol și a influențat cultura fantasy modernă. Am vorbit de nenumărată ori aici la Radio Moldova Tineret cât de importantă și utilă sunt jocurile de masă și de societate și zic eu că astăzi este momentul perfect să te întâlnești cu prietenii și familia și să petreceți timpul frumos, dar și util. Pe fundal puteți avea niște hituri bune, iar cu asta te ajutăm noi. Runaway, cel mai proaspăt lansat hit de la Lady Gaga și Doechii. You got.

Bine suntem și noi, deși punem punct aceste ore, căci e 13 și 50 de minute deja, dar vezi că nu finalizăm emisiunea Permis Audio încă. Dacă tot e weekend și avem mai mult timp liber în ora ce urmează, ne vom axa pe și mai multă muzică bună și curiozități din lumea întreagă. Eu sunt Ariana Morar și sper că rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, de altfel cel mai fain post de radio din țară, aici unde întinerim pe minut. Ne distrăm mai departe, avându-l în difuzoarea pe Benson Boone și melodia Slow It Down, încercând să facem timpul să treacă mai lent.

Hei, bună, ce mai faci și cum ești? Indiferent de răspuns, să știi că dacă vei rămâne conectat la Radio Moldova Tineret, starea ta se va îmbunătăți. Avem ora 14 deja și continuăm să păstrăm atmosfera la emisiunea permisă audio. Dacă îți place muzica de calitate, să știi că ne vom bucura de ea din plin, dar pe lângă asta vom afla cum a apărut de fapt festivalul de film de la Cannes, dar și cum se bucură de pensie niște pinguini de peste ocean. Vom învăța multe asta, da, sigur, dar ne vom și distra. Vocea de la microfon și persoana care se vede online pe rameta.md sunt eu, Ariana Mărar, dar în clipele ce urmează îi transmit microfonul lui Ray, pentru că ea vine în căutarea unui soț. Where is my husband? Se aude pe unde?

Ceasul bate 14 și 10 minute. Noi am ascultat melodia ITUTVAS cu versul despre despărțirea și dor. De fapt, acestea, dar și alte subiecte bazate pe trăiri intense umane stau deseori la baza filmelor câștigătoare la Festivalul de Film de la Cannes. Recent am finalizat ediția din acest an, dar știi oare că festivalul în sine nu s-a născut doar din dorința de a celebra cinematografia, ci mai degrabă ca reacție politică? Dacă ar fi să fim mai exactă, în urma dezamăgirii oamenilor în festivalul de la Veneția, care la sfârșitul anilor 30 era deja asociat cu propaganda regimurilor fasciste din Italia și Germania. Se pare că în 1938, publicul din Franța, Marea Britanie și Statele Unite era destul de nemulțumit, iar reprezentanții industriei cinematografice au început să susțină ideea unui nou festival dedicat libertății artistice. Astfel, prima ediție a Festivalului de la Cannes fusese programată pentru 1 septembrie în 1939 și urma să includă producții precum The Wizard of Oz. Evenimentul însă nu a mai avut loc, deoarece în aceeași zi, Germania a invadat Polonia, iar începutul celui de-al doilea război mondial a dus la anularea festivalului înainte de deschiderea. Totuși, acesta a pornit ulterior în 1946 și a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale cinematografiei mondiale. De-a lungul timpului, aici au fost premiați cineaști precum Federico Fellini, Quentin Tarantino și Bong Joon-ho, iar cinematografia românească, de asemenea, are o istorie destul de frumoasă la Cannes, marcată de cele două trofee Palm d'Or, câștigate ambele de Cristian Mungiu în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și în ediția acestui an pentru filmul Fjord. Unele filme se simt foarte cald și aproape de suflet, ca vara de afară de altfel, și Just Like Summer vin să ne cântă și The Heavy.

acele ceasuri, Nicolui, ne arată 14:22, Codelina a vărsat o lacrimă pe undele noastre și poate una de bucurie vei vărsa și tu, pentru că vin să-ți povestesc ceva super drăguț. Aparent, nu doar oamenii ies la pensie. La acvariul New England din Boston, 7 pinguini africani vârstnici trăiesc într-un spațiu special amenajat pentru această pensionară, creat pentru a răspunde problemelor de sănătate care ar putea apărea odată cu înaintarea în vârstă. Pentru context, pinguinii africani trăiesc în sălbăticii între 10 și 15 ani, însă în captivitate, unii ajung să o depășească de 2 ori acest număr. Cel mai vârstnic din acvariu este Good Hope și are tocmai 36 de ani. Din păcate, unii dintre ei ajung să suferă de afecțiuni similare celor întâlnite la oameni, precum artrita sau probleme ale coloanei vertebrale, de aceea au nevoie de o îngrijire mai specială. De aici vine și ideea că echipa acvariumului are grijă de ei, creează planuri alimentare speciale și, apropo, în funcție de necesități, pinguinii beneficiază inclusiv de fizioterapie, acupunctură și tratamente pentru reducerea inflamațiilor și durerii. Pe lângă îngrijirea medicală, ei se joacă cu mingi, bule și diverse obiecte, iar unii participă chiar la mici excursii prin acvariu pentru a descoperi noi imagini, culori și experiența. Ce heartwarming este să știm că, deși populația speciei a suferit într-adevăr o scădere de 97%, acum se fac anumite lucruri pentru a conserva și pentru a îngriji pinguinii africani rămași. Pe această notă pozitivă, continuăm cu Glitter and Honey de la Del Water Gap.

0: internaționale.
1: Ceasul bate 14:34 și o dispoziție radioactivă ne aduc cei de la Imagine Dragons, căci avem un hit alternativ ce se aude de la vest. Piesa lansată în 2012 a ajuns pe locul 3 Billboard Hot 100, dar și pe primul în Billboard Rock Songs. Radioactive a câștigat premiul Grammy pentru Best Rock Performance în 2014 și se aude chiar acum la Rameta.

11:43 și le-am ascultat pe Low Sun și piesa Juliet. Da, Romeo a căutat-o pe Julieta la casa familiei Capulet după Balul Mascat, dar noi o vom căuta pe o insulă din Polinezia franceză, aflată la doar 30 de minute cu feribotul de Tahiti. Moorea este considerată una dintre cele mai ușor de explorat insule din regiune. Are un singur drum de coastă de aproximativ 60 de kilometri, dar care reușește să înconjoare insula și să treacă lângă lacune protejată de recif, sate mici, golfuri, dar și diverse peisaje vulcanice care, la sigur, îți vor tăia respirația. Apropo, lagunele insulei ascund și o mare biodiversitate, de la coralii și pești tropicali la pisici de mare și rechin de recif, iar în sezonul dintre lunile iulie și noiembrie, turiștii pot participa la excursii pentru observarea balenelor. Mă gândesc acum și, da, ce fain ar fi să vezi o balenă chiar acolo. Mai ai o locație pe lista cu destinații și câteva activități pe care le poți face, iar acum să ieșim afară, desculți prin ploi, că tot ne bucură vara cu ploița.

Weezer a făcut finalul ediției de astăzi a emisiunii Permis Audio, că tot e deja 14:51 de minute. Să știți însă că pe frecvențele Radio Moldova Tineret va răsuna muzica în continuare, iar prin lumea informațiilor te va ghida colega mea Nicoleta Pojoga la emisiunea Intonații Moderna. M-am bucurat să îmi petrec după amiaza de sâmbătă alături de tine. Ariana Morar mă numesc și îți reamintesc că împreună cu întreaga echipă rametistă vrem să te cunoaștem mai bine, de aceea te așteptăm pe paginile de social media ale postului nostru de radio cu un mesaj, un like și un comentariu. Rămâi acum cu Selena Gomez și Benny Blanco în difuzoare. Ai grijă de tine și pa, pa, prietena! Ne reauzim mâine la aceeași oră!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 15, iar noi ne bucurăm de un nou weekend aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde dăm startul unei noi ediții a emisiunii Intonații Moderne. Nicoleta Pojoga, sunt alături de tine de la microfon și petrecem împreună următoarele ore în care nu doar ne bucurăm de muzică, dar descoperim și puterea ei de a îmbunătăți nivelul de concentrare al tinerilor. Tot astăzi descoperim și psihologia genului de muzică rock și îți spun care sunt efectele sale asupra creierului uman. Rămâi aproape pentru a afla mai multe, însă până atunci tot muzica ne este alături în difuzoare. Ne începem ora alături de Cigarettes After Sex și piesa Heavenly doar aici la Remedy.

15 și 8 minute, prima dragoste și piesa Mohor a răsunat chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret, locul unde muzica nu este doar sursă de energie și voie bună, dar și de informații prețioase pentru tinerii de astăzi. Pe lângă faptul că ne ajută să ne simțim mai bine, să știi că muzica poate contribui și la anumite funcții cognitive, așa cum s-a demonstrat că învățarea unui instrument muzical ar putea ajuta tinerii să-și mențină atenția și capacitatea de concentrare. O nouă cercetare sugerează că pregătirea muzicală ar putea combate efectele asociate fenomenului numit brain rot, un termen folosit tot mai des pentru a descrie dificultățile de concentrare cauzate de consumul excesiv de conținut online și social media. Specialiștii avertizează că

puține momente de pierdere a atenției, comparativ cu cei fără pregătire muzicală. Cercetătorii susțin că muzica poate avea acest efect deoarece presupune exersarea constantă a ritmului, citirea partiturilor, corectarea greșelilor, dar și dezvoltarea tehnicii, toate fiind activități care solicită atenția și disciplina mentală. Până la învățarea unui nou instrument, vrem să credem că atenția și concentrarea noastră se vor îmbunătăți și dacă vom savura împreună muzica de pe frecvențe. Passenger și The Way That I Love You răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: hituri internaționale.
1: Tocmai de la vest, un nou hit internațional potrivit pentru starea ta de bine răsună pe ale noastre frecvențe. Ascultăm chiar acum împreună End of the World, piesa artistei Miley Cyrus. Arcălei titlul, deși ar sugera un scenariu apocaliptic, este susținut de versurile care ne vorbesc despre dorința de a trăi intens clipa, chiar și atunci când totul pare incert. Să păstrăm acest mesaj în suflet și să ne bucurăm împreună de Miley Cyrus.

0: știri pentru tineri.
1: Este jumătatea orei, e o nouă știre pentru tine, ce răsună chiar acum pe frecvențele noastre. Să știi, dragă prietene, că Republica Moldova se pregătește să actualizeze Cartea Roșie, principalul document care include speciile rare și periclitate de plante și animale. După 2 ani de cercetări desfășurate de mai mulți specialiști, au fost elaborate propunerile pentru ediția a 4-a a Cărții Roșii. Potrivit cercetărilor realizate de oamenii de știință, mai multe specii de plante incluse în ediția precedentă ar putea fi excluse din noua versiune a documentului. Aceste modificări se bazează pe evaluarea actuală a stării speciilor și a habitatelor acestora. În același timp, cercetătorii propun includerea în Cartea Roșie a aproximativ 70 de noi specii de plante și animale care în prezent se află în pericol. Acestea au fost identificate în urma investigațiilor efectuate în ultimii ani și întrunesc criteriile necesare pentru a beneficia de măsuri speciale de protecție. Specialiștii explică faptul că o specie poate fi inclusă în Cartea Roșie atunci când se constată restrângerea arealului de răspândire, degradarea condițiilor de habitat sau necesitatea aplicării unor măsuri urgente de conservare. Prioritate au speciile cu valoare științifică deosebită, dar și cele afectate de activitățile umane. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea Cărții Roșii reflectă atât rezultatele pozitive ale măsurilor de protecție aplicate în ultimii ani, cât și noile provocări cu care se confruntă biodiversitatea țării noastre. Noi schimbări în societate, dar să știi că neschimbată rămâne starea noastră de weekend, cea pe care ne asigură întotdeauna muzica din difuzoare. Răsună chiar acum Dua Lipa și Love Again, doar aici la RMD.

Este ora 15 și 41 de minute. Anastasie Organ și piesa Auzi a răsunat chiar acum în difuzoarele tale, iar noi am dedicat această oră muzicii și efectelor pe care le are aceasta asupra corpului uman. Și să știi că acum a venit momentul potrivit pentru a descoperi genul rock, considerat de mulți ca fiind doar muzică zgomotoasă, dar care ascunde multe alte secrete valoroase. Rockul este genul care îi ajută pe mulți să se descarce, să se concentreze sau să treacă mai ușor prin perioade dificile. În ultimii ani, mai multe studii din psihologie și neuroștiință au analizat efectele muzicii rock și metal asupra creierului uman. Iar rezultatele, să știi că contrazic multe dintre prejudecățile vechi despre acest gen muzical. Deși pare paradoxal, multe persoane se calmează ascultând rock, iar psihologii explică fenomenul prin faptul că muzica intensă ajută creierul să reducă tensiunea acumulată. Specialiștii mai susțin că muzica joacă un rol important în perioada adolescenței. De aceea există o categorie de tineri care aleg rock-ul pentru că îi ajută să simtă că aparțin unui grup și că au o identitate diferită de cea impusă de societate. Genul de muzică rock activează puternic zonele din creier asociate cu plăcerea și motivația, iar ritmul său alert și volumul ridicat pot stimula organismul și concentrarea. Din acest motiv, multe persoane ascultă rock în timpul antrenamentelor sau în momentele când simt că au nevoie de motivație. După ce am descoperit atât de multe efecte pe care le are acest gen muzical asupra minții și corpului nostru, să știi că ar fi păcat să schimbăm tonalitatea. Tocmai de asta vine chiar acum pe frecvențe Scorpions și Rock Believer.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ariana Grande cu Nicki Minaj și Side to Side răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, să știi că am ajuns la finalul acestei ore în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 15 și 50 de minute, eu am fost Nicoleta Pojoga alături de tine de la microfon, iar până ne auzim din nou, te las cu muzica în difuzoare. Vin și cei de la 3 Sud-Est cu piesa Stele, iar spre final de oră răsună Edison Ray și Fame is a Gun. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar Intonațiile Moderne revin începând cu ora 16.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: intonații moderne.
1: Intonații moderne răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 16 și te salut cu mult drag într-o nouă oră a emisiunii pe care tu o savurezi doar aici la Radio Moldova Tineret. Nicoleta Pojoga de la microfon îți sunt alături și în această oră în care descoperim o nouă eră pentru industria aeronautică în care inteligența artificială învață să piloteze avioane fără a primi ajutor uman. Tot astăzi îți spun și de ce prea puțin, dar și prea mult somn poate accelera îmbătrânirea organismului nostru. Până descoperim mai multe detalii, zic să savurăm împreună și prima piesă a acestei ore. Lizzo și About Damn Time răsună chiar acum la RMD.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Lego. Lego.
1: Shakira și piesa Dare a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 16 și 11 minute și pentru că ne-am obișnuit deja să auzim despre integrarea inteligenței artificiale în cât mai multe domenii din viața noastră, să știi că și companii din industria aviatică testează deja sisteme AI capabile să controleze aeronave în timpul zborului, să comunice cu turnurile de control și să ia decizii fără intervenție umană directă. Un reportaj CNN realizat la bordul unui avion experimental a arătat cum un sistem dezvoltat de un startup a reușit să piloteze aproape complet aeronava în timpul unui zbor de test din Rhode Island. AI-ul poate interpreta instrucțiuni vocale primite de la controlorii de trafic și poate răspunde automat prin radio, folosind o voce sintetizată. Interesul pentru avioanele asistate de inteligență artificială vine într-un moment complicat pentru industria aviatică mondială, acolo unde se estimează că va fi nevoie de peste 600.000 de noi piloți în următoarele două decenii. Deși ideea rămâne încă a fi extrem de controversată, experții de la Stanford University spun că noile sisteme AI sunt capabile să gestioneze situații mult mai complexe decât automatizările clasice. Chiar și așa, industria mai are nevoie de ani întregi de testare, înainte ca publicul să aibă încredere deplină în astfel de tehnologii inovatoare. Până la clipa din viitor în care vom vedea avioane pilotate de inteligență artificială, noi rămânem conectați cu pământul și cu frecvențele ce aduc doar muzică bună în difuzoare. Mircea Vintilă și Pământul deocamdată răsună chiar acum la RMD.

Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: internaționale.
1: Orice zi de weekend este mai frumoasă dacă o petrecem cu hituri internaționale în difuzare. Este ora 16 și 20 de minute, iar noi ascultăm piesa Rockstar a lui Post Malone, realizată în colaborare cu 21 Savage. Un adevărat fenomen global după lansare, Rockstar a fost nominalizată la premiile Grammy pentru Record of the Year și Best Rap Song Performance. Ne bucurăm și noi de această melodie chiar acum aici la Remete. Post Malone, 21 Savage și Rockstar.

Crazy Little Thing Called Love de la Queen a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 16:30 și să știi că un nou studiu a identificat o asociere între băuturile bogate în zahăr și nivelul de anxietate al adolescenților. Cercetătorii din Anglia au făcut parte dintr-o echipă care a analizat rezultatele mai multor studii privind alimentația și sănătatea mentală pentru a identifica concluzii comune. Pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de alimentația adolescenților, majoritatea inițiativelor de sănătate publică s-au concentrat până acum pe consecințele fizice ale obiceiurilor alimentare nesănătoase. Totuși, implicațiile asupra sănătății mentale au fost mult mai puțin explorate, în special în cazul băuturilor dense energetic, dar foarte sărace în nutrienți. Printre băuturile cu un conținut ridicat de zahăr se numără sucurile carbogazoase, băuturile energizante, sucurile îndulcite, siropurile concentrate, dar și cafeaua și ceaiul îndulcite. Studiile analizate au măsurat consumul de băuturi zaharoase și starea de sănătate mentală a tinerilor prin intermediul chestionarelor. Rezultatele au indicat în mod constant o legătură între nivelurile ridicate de consum de băuturi zaharoase și simptomele de anxietate trăite de adolescenți. Explicația specialiștilor este că adolescenții și tinerii ce suferă de anxietate tind să consume mai mult alimente și băuturi bogate în zahăr, împreună cu alți factori comuni precum mediul familial sau tulburările de somn, care contribuie atât la creșterea consumului, cât și la apariția simptomelor de anxietate. De aceea să avem grijă mare de sănătatea mentală, dar și de produsele pe care le includem în alimentația noastră zilnică. La fel de multă grijă avem și noi aici la RMT când îți aducem cea mai bună muzică în difuzare. De volumul mai tare vine Pink și What About Us doar aici pe frecvențele remediste.

Maxim Zavidia și Doar cu tine a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 16:40. E weekend, iar asta înseamnă că ne bucurăm nu doar de muzică bună aici pe frecvențe, dar și că putem savura orele de somn pierdute pe parcursul săptămânii. Chiar dacă îl asociem cu odihna garantată, să știi că somnul, atât în cantități prea mici, cât și în doze mult prea mari, contribuie la îmbătrânirea organismului nostru. Un nou studiu de amploare sugerează că atât lipsa somnului, cât și somnul excesiv sunt asociate cu o îmbătrânire mai rapidă a corpului, dar și cu apariția mai multor boli. Rezultatele noii cercetări au arătat un model clar că persoanele care dormeau constant mai puțin de 6 ore sau mai mult de 8 ore pe noapte prezentau semne de îmbătrânire accelerată în întregul organism. Pentru evaluare, cercetătorii au utilizat așa numitele ceasuri biologice ale îmbătrânirii, instrumente bazate pe inteligență artificială și învățare automată, care estimează ritmul de îmbătrânire al unei persoane comparativ cu vârsta sa reală. Rezultatele au evidențiat un model repetitiv în formă de litera U și spune clar că persoanele care dormeau un număr moderat de ore aveau cele mai bune rezultate privind sănătatea, în timp ce persoanele aflate la extreme cu prea puțin sau prea mult somn pe noapte prezentau semne mai evidente de îmbătrânire biologică. De aceea este esențial să putem găsi întotdeauna mijlocul de aur și să ne bucurăm de o cantitate rațională de somn benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă. Chiar și așa, noi ne menținem mereu tineri aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că răsună întotdeauna muzică bună. Townsend Eye și Eyes Don't Lie vine chiar acum în difuzoarele tale.

Alături de Amy McDonald și Let's Start a Band, am ajuns și noi la finalul acestei ore, în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 16:52 de minute, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă, însă până atunci te las cu muzica în difuzoare. Vin și One Direction cu Night Changes, iar spre final de oră o ascultăm pe Kenya Grace și melodia Strangers. Tu rămâi alături, conectat pe frecvențele remetiste, iar intonațiile moderne se aud din nou începând cu ora 17.

0: intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 17, intonații moderne răsună chiar acum în difuzoare, iar tu savorezi această zi frumoasă de sâmbătă, conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine și în această oră, în care călătorim împreună până în Franța, acolo unde magazinele au început să folosească inteligența artificială pentru a depista hoții și a scădea frecvența furturilor. Tot astăzi descoperim obiceiurile sănătoase recomandate de către specialiști pentru a trăi mai mult, dar și mult mai bine. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi alături, conectat pe frecvențele remetiste sau pe site-ul nostru www.remete.md, iar până descoperim mai multe, savurăm și prima piesă a acestei ore. The 1975 și I'm in love with you răsună chiar acum, doar aici, la Radio Moldova Tineret.

Era și o poveste a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 17 și 10 minute și pentru că ne-am obișnuit ca inteligența artificială să dețină o mare importanță în activitățile zilnice, tot despre ea vorbim și acum, aflând că un număr tot mai mare de magazine din Franța implementează sisteme de inteligență artificială pentru a preveni furturile în condițiile creșterii pierderilor și ale presiunilor economice. Deși comercianții susțin că aceste sisteme le-au redus semnificativ pierderile, experții avertizează că implementarea pe scară largă se află într-o zonă juridică neclară. Software-ul de inteligență artificială instalat analizează mișcările clienților, identificând acțiuni precum ascunderea unui produs într-o geantă sau manipularea repetată a articolelor fără a le scana ulterior la casă. La detectarea unui

Unii clienți declară că nu sunt deranjați de măsură, atât timp cât datele lor nu sunt distribuite sau utilizate în mod abuziv. În paralel, parlamentarii francezi analizează posibilitatea implementării unui cadru legislativ, dorindu-se reglementarea mai strictă a utilizării inteligenței artificiale în supravegherea comercială. Ajunsă deja și în supermarketuri, inteligența artificială este o parte esențială a vieții noastre, așa cum ne place să fie și muzica aici pe frecvențele remediste. Charlie Puth și One Call Away răsună chiar acum în difuzoarele tale. Oh.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: De la vest răsună chiar acum un nou hit internațional în difuzoarele tale. Se aude piesa Easy on Me a artistei Adele, una dintre cele mai personale piese din cariera sa, vorbind despre regrete, maturizare și sacrificii, toate acompaniate de interpretarea sensibilă și vulnerabilă a artistei. Savurăm și noi această melodie chiar acum aici la RMT, Adele și Easy on Me.

0: 6th Street.
1: Ed Sheeran și Photograph a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 17 și 29 de minute. Timpul trece, iar odată cu el să știi că observăm și schimbările prin care trece viața noastră. Iar dacă înainte accentul în societate se punea pur și simplu pe a trăi mai mult, acum acesta se mută spre durata de viață sănătoasă, adică să trăim mai mult, dar și mai din plin. A trăi mai mult nu a însemnat niciodată să evităm bolile sau să facem antrenamente în fiecare zi. Uite că pe măsura ce tehnologia se dezvoltă, oamenii de știință sunt din ce în ce mai interesați de modul în care corpul nostru se dezvoltă în timp. Ei au evidențiat câteva perspective importante extrase din milioanele de dispozitive portabile care sugerează factorii de zi cu zi ce pot influența modul în care îmbătrânim. Condiția fizică pare să joace un rol cheie în modul în care se desfășoară viața noastră, mai ales atunci când vorbim despre sănătatea cardiovasculară. Indicatorii precum eficiența cu care organismul utilizează oxigenul sunt adesea asociați cu profiluri de sănătate pe termen lung mai bune. Consistența somnului contează și ea mai mult decât ne dăm seama, pentru că cantitatea de somn joacă un rol important în profilurile de îmbătrânire mai sănătoase. Antrenamentul de forță promovează și el o îmbătrânire mai sănătoasă, nu doar o creștere a masei musculare, iar antrenamentele intense pot contribui pozitiv la durata de viață sănătoasă. Să știi că și stresul și recuperarea lasă semnături biologice vizibile, de aceea stresul agravat și lipsa de recuperare împing îmbătrânirea în direcția greșită și subliniază cât de importante sunt activitățile de recuperare pentru sănătatea noastră pe termen lung. Concluzia specialiștilor este că pentru a rămâne sănătos mult timp, este vorba mai puțin despre intervenții dramatice și mai mult despre modul în care comportamentele mici și consecvente ne pot modela sănătatea în timp. De aceea trebuie să avem mare grijă la acțiunile noastre zilnice, dacă ne dorim să trăim mai mult, dar și mult mai bine. Să știi că avem grijă și atunci când selectăm cea mai bună muzică, pentru că și ea contribuie la o viață mai frumoasă și la starea noastră de bine pentru cât mai mult timp. Olivia Dean și Nice to Each Other răsună chiar acum la Remete.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Cu o doză în plus de energie, tocmai de la vest, ne apropiem de finalul acestei ore. Răsună piesa Push to Start a artistei Tyla, versurile căreia sunt legate de încrederea în sine și de conștientizarea propriei valori. Datorită refrenului memorabil și producției sale moderne, Push to Start a devenit una dintre cele mai apreciate lansări ale artistei, iar noi o savurăm chiar acum împreună aici la Remede. Tyla și Push to Start.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 17:50 și uite că pe ritmuri de Snails și piesa Dorul, emisiunea Intonații Moderne ajunge deja la final. Alături de tine de la microfon în această după-amiază a fost eu, Nicoleta Pojoga, și chiar dacă plec, tu păstrează frecvențele noastre și în continuare, pentru că de la oră fixă te așteaptă colega mea, Ana Bunescu, pregătită cu cele mai noi și curioase informații pe care le savurezi la emisiunea în loc de epilog. Noi ne reauzim mâine dimineață, începând cu ora 9, însă până atunci te las cu muzică în difuzoare. Vine și LP cu melodia Lost on You, iar spre final de oră răsună cei de la The Hurts și Ready to Go. Să ai parte de o seară cât mai liniștită alături de cei dragi. Până mâine, pe curând!

0: în loc de epilog.
1: Salutare, salutare! Este ora 18, iar asta înseamnă că dăm startul unei noi ediții a emisiunii În loc de epilog aici la Radio Moldova Tineret. E sâmbătă, seara de weekend, ce îți poți dori mai mult decât muzică bună și câteva informații care să-ți strânească curiozitatea. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și tot eu sunt cea care te va însoți în următoarea oră. Iar dacă ești curios sau curioasă să afli ce ți-am pregătit, îți spun că vorbim despre modul în care muzica îi poate ajuta pe tineri să se concentreze mai bine. Descoperim ce efect are muzica rock asupra creierului și aflăm cum au reușit astronomii să rezolve misterul unor semnale radio neobișnuite venite tocmai din spațiu. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum dăm startul orei cu muzică bună, pentru că urmează să ne cânte Dasha piesa Give Me a Second aici la Radio Moldova Tineret. Audiție plăcută!

ora 18 și 12 minute, iar tu ai ascultat piesa Crazy in Love de Beyoncé și Jay-Z. Dacă tot vorbim despre muzică, află că ea nu este bună doar pentru starea de spirit. Oameni de știință spun că ar putea fi un adevărat antrenor pentru creier. Dar hai mai bine să vedem despre ce anume este vorba. Ei bine, un nou studiu realizat în Canada arată că tinerii care învață să cânte la un instrument muzical au în general o capacitate mai bună de concentrare și sunt mai atenți la detalii. Oamenii de știință au observat că participanții cu pregătire muzicală au reacționat mai rapid și și-au pierdut atenția mai rar în timpul testelor. Specialiștii explică acest lucru prin faptul că studiul muzicii implică exercițiul constant, disciplină și antrenarea atenției, toate contribuind la dezvoltarea unor abilități cognitive importante. Așadar, se pare că fiecare notă învățată și fiecare oră de repetiție pot fi un mic antrenament pentru minte. Iar dacă tot am vorbit despre puterea muzicii, cel mai bun lucru pe care îl putem face acum este să ne bucurăm de ea. Și dacă tot ne apropiem de orele serii, zic să ascultăm și o piesă pe măsură. Mihail și piesa Seara vine chiar acum în difuzoarele remediste.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Vest de la Vest descoperim trupa britanică Bastille și piesa Of The Night. Lansată în anul 2013, melodia a debutat pe locul 2 în UK Singles Chart și s-a clasat în topuri și în alte câteva țări. Iar acum las versurile și notele melodioase să vorbească de la sine.

Este ora 18:27, iar dacă piesa Ane Munteanu de Ochii Lumii ți-a dat energie sau poate ți-a trezit o amintire, află că nu este deloc întâmplător. Specialiștii spun că muzica are efecte mult mai profunde asupra noastră decât am credem, iar rock-ul este unul dintre cele mai interesante exemple. Mai multe studii din psihologie și neuroștiință arată că muzica rock poate avea efecte benefice asupra stării noastre emoționale. Contrar prejudecăților, aceasta îi poate ajuta pe fani să reducă stresul, să-și gestioneze emoțiile și să-și crească nivelul de energie și motivație. Oamenii de știință mai spun că rock-ul contribuie și la dezvoltarea identității, mai ales în adolescență, iar concertele oferă un puternic sentiment de apartenență și conexiune cu ceilalți. Așadar, pentru milioane de oameni, rock-ul nu înseamnă doar chitară și volum ridicat, ci emoții, amintiri și poate chiar o doză de curaj în zilele mai dificile. Iar acum, după ce am vorbit despre puterea muzicii, cred că cel mai potrivit este să o lăsăm să vorbească singură. Dăm play următoare piese și ne bucurăm de muzică aici la Radio Moldova, Tineret. Vine difuzoare Twin Wild și piesa Willow Tree.

Ora 18:42, iar după piesa Tu erai de Spic și Guz, pe care tocmai am ascultat-o, te invit să facem o scurtă oprire în univers. Ei, știi acele mistere care îi țin pe oameni de știință ocupați ani la rând? Ei bine, unul dintre ele tocmai a început să-și dezvăluie secretele. Astronomii au descoperit un sistem stelar care ar putea explica niște semnale radio neobișnuite venite din galaxia noastră. Astronomii au identificat un sistem format din două stele, o pitică albă și o pitică roșie, care ar putea explica originea unor semnale radio misterioase observate în ultimii ani în Calea Lacteie. Sistemul emite explozii radio regulate la fiecare 81 de minute și, pentru prima dată, acestea au fost observate simultan cu emisii de raze X. Oamenii de știință cred că interacțiunea dintre câmpurile magnetice ale celor două stele produce aceste semnale neobișnuite. Descoperirea ar putea ajuta la înțelegerea unei întregi categorii de fenomene cosmice care până acum le-au dat mari bătăi de cap astronomilor. De la semnale misterioase venite din adâncul galaxiei, revenim acum cu picioarele pe pământ și cu urechile pregătite pentru o nouă porție de muzică bună. Rămâi alături de Radio Moldova Tineret pentru că urmează o piesă care promitem se aude mult mai clar decât mesajele transmise de stele. Ei bine, Doja Cat ne cântă Need to Know la RMT.

Duncan Lawrence și piesa Arcade a răsunat chiar acum pe frecvență. Eu ți reamintesc că este ora 18:49, iar emisiunea În loc de epilog continuă și de la ora 19, tot aici pe frecvențele remetiste. Eu, Ana Bunescu, am fost cea care ți-a vorbit în tot acest timp de la microfon și ți reamintesc că ne poți găsi și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până să ne auzim în următoarea oră, te las cu Cardi B și piesa Money în difuzoare.

0: în loc de epilog.
1: Te salut, dragă remetiste, ceasul ne arată ora 19, iar asta înseamnă că emisiunea În loc de epilog continuă până la ora 20, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Mă bucur că ai rămas alături de mine, virtual, evident, și în această oră. Dacă abia acum te-ai conectat pe frecvență, îți spun bine ai venit în gașca celor mai active ascultători ai postului nostru de radio. Eu sunt Ana Bunescu și în următoarea oră îți țin companie și încerc să-ți fac seara puțin mai veselă. Pentru început, descoperim proiectul spectaculos al unui oraș plutitor care ar putea găzdui 10.000 de oameni și nu ar ancora niciodată. Mai târziu vorbim despre cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, potrivit revistei Forbes. Dar până atunci îți amintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok pentru mai multe informații interesante. Nu te mai țin mult de vorbă pentru că urmează să ascultăm piesa Walk de Quebs chiar acum la RMT.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 19 și 11 minute, iar după piesa Eyes Closed de Imagine Dragons, pe care tocmai am ascultat-o, îți propun să ne imaginăm pentru câteva clipe cum ar fi să locuiești într-un oraș care nu are străzi, ci valuri. Sună ciudat, nu-i așa? Ei bine, cineva chiar vrea să transforme această idee în realitate. Un proiect numit Freedom Ship propune construirea unei nave uriașe de peste 1,6 km lungime, care ar putea găzdui până la 80.000 de oameni. La bord ar exista școli, spitale, magazine, restaurante și chiar un stadion, iar nava ar călători permanent în jurul lumii, fără să oprească în porturi. Deși conceptul există încă din anii 90, proiectul nu a fost construit până acum, principalul obstacol fiind finanțarea. Și dacă până acum ne-am plimbat cu gândul pe oceanele lumii, e timpul să revenim pe frecvențele remetiste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Vest de la Vest o descoperim pe Alicia Keys și piesa Falling. Lansată în anul 2001, melodia a obținut succes comercial global, ajungând pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 din SUA și în top 10 mai multe țări, ocupând primul loc în topurile din Flandra, Olanda și Noua Zeelandă. Acum hai să o ascultăm împreună și să ne bucurăm de fiecare notă melodioasă.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News zic să rămânem și de această dată puțin în zona informațiilor neobișnuit de interesante. Ce ai spune dacă ți-aș zice că una dintre cele mai iubite artiste din lume a reușit să intre în istorie nu doar prin hiturile sale, ci și prin averea pe care a construit-o? Ei bine, următoarea informație este despre succes, ambiție și multă muzică bună. Potrivit revistei Forbes, Taylor Swift a devenit cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari. O mare parte din acest succes se datorează turneului Eras Tour, considerat cel mai profitabil turneu din istoria muzicii, cu încasări de peste 2,2 miliarde de dolari. De asemenea, artista și-a răscumpărat drepturile asupra primelor 6 sale albume, după mai mulți ani de dispute legate de proprietatea înregistrărilor sale. Astfel, Taylor Swift nu doar că domină topurile muzicale, ci și clasamentele financiare ale industriei. Iar acum lăsăm pentru câteva clipe cifrele și recordurile de o parte și revenim la ceea ce ne place cel mai mult aici, pe frecvențele remetiste. Muzica bună! Dăm volumul mai tare și continuăm seara împreună cu o piesă care vine direct în difuzoarele tale. Ei bine, dacă tot am vorbit despre Taylor Swift, atunci urmează să o ascultăm chiar pe ea. Taylor Swift vine chiar acum cu piesa The Fate of Ophelia la remetea.

Te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Smiley și piesa Oameni a răsunat chiar acum pe frecvențe. Ora 19:42 de minute ne arată ceasul, iar dacă până acum ne-am bucurat de muzică, acum schimbăm puțin registrul și vorbim despre un subiect care influențează tot mai mult lumea în care trăim, și anume inteligența artificială. Mai exact despre felul în care marile instituții de presă încearcă să-și protejeze munca într-o perioadă în care informația circulă mai rapid ca niciodată. Aproximativ 30 de companii media din Europa și America de Nord s-au alăturat coaliției SPUR, inițiată de organizații precum BBC, Sky News și The Guardian. Scopul este ca publicațiile să fie remunerate corect atunci când conținutul lor este folosit pentru antrenarea sau funcționarea sistemelor de inteligență artificială. Între timp, reprezentanții industriei spun că este nevoie de reguli clare și de o împărțire echitabilă a valorilor generate de aceste tehnologii. Până vom afla cum va arăta relația dintre presă și inteligența artificială în viitor, noi rămânem ancorați în prezent și continuăm seara cu ceea ce ne aduce mereu împreună. Și aici mă refer la muzica faină ce răsună la RMT. Așa că dă volumul puțin mai tare și ascultă în continuare piesa Physical de Dua Lipa.

Descript și piesa Unsaid a răsunat chiar acum pe frecvență. Eu îți reamintesc că este ora 19:54 de minute, iar emisiunea în loc de epilog ajunge la final pentru ziua de astăzi. Tu însă nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că muzica bună continuă să răsune până la miezul nopții. În aceste două ore ale emisiunii de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Dar înainte de a ne spune la revedere, îți reamintesc că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci te las cu Aluna Mun și piesa Loc pentru dragoste în difuzoare. Un weekend cât mai frumos ai în continuare. Pa, pa!

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

notez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șopim.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectezi în

Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune să-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mamă s-au împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, am viața ca dram macinat. Adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

lume am venit, fără nicio foaie cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit, că am ales atunci soluția, ca să iubesc necontenit. Ai urit cât

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertăm de atâtea

Oradea Moldova Tineret.